Alo. Alo. Selam. Selam balik kau. Mama mau sayang lo, sayang lo. Saudi Arab ada sayang lo boleh kau.